Hvad jeg må på denne sekund, hvor jeg kan høre på vort at leve. Så jeg som sikbar, en i atmosfære, mærk fuld af.